Talofa Samoa, ole matua kalesia e fia fia lava e fafofonga e ili fa ipi. Iwa walu tesi maltasi famo. Brisbane the best.